După ei nu mă tăiei. Bulbul buzang tawala kupayai. Ocupa sente.